0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا وردار بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي طواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خواه گورو پروردگار 40 روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرمودک پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهش دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی پرس و خوشویست لرادیون حلاب و جبست ختم قرآن پیروز دبین بدنگی موصل قرآن خیان محمد صدیق المنشاری جزء سی که بسرطای صورتی النبأ دست بیدکات بکتای صورتی الناس کتای بیدت

لعبدالله کری خبیبه و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم؟ فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سه جار بستو لهم مشتیک دپاریز ریت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرو دلیده کمو پنات پیدا گرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوای ام رو دایا پروردگار پنات پیدا گرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدا گرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندوبونوا بولای تویا.

وای تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگلتو بدیت هناومو من بندی تومو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوا تابتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگنا دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش بان براستی کز لگنا خوش نابی جگلتو اگر هر کسی ایوارا اما با یقین و بلیو شو بمری دچیت بهشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمری دچیت بهشتوا.

انت خدایا لشو بستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو خوایا پنات پیدگرم لبه باوریو هجاریو پنات پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو اواران سی جار بیله

دایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لر

بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایوارانو بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لمسلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

0: هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی لیه دبیتوا
1: سبحان الله و بحمده.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سی جار بیلی.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوید.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعای پیغمبر.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: راديو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: زور زانكوي برزو قطاب خانم دي بيري فلسفيو سن افسانم دي زانستو هنر سن دستورم دي نگيشنا اوي لو قرآنم دي.

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه ولا همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورترا تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیک زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبتا با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براسي أم رجا بروردقار يراويتي بججن بمسلمانان وهركسي هاد بنواجهيني باخوي بشورتو خوي باق بكاتوا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیرترین روژ که خوری بسرده هل هاتبه روژی هینیه لو رجدا آدم پیغمبر سلامی خوایل سر به بدیهن راو کراو تناو بهشت و ولو رجدا در کراو لبهشت پیشوا مسلم گرایتی و ول فرموده کی تردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعه و تا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روژی هینی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پارزره. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمانی کل روژی هینی یعن لشوکی دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندني سورة الكهف دبي بروناكي نيوان هردو هيني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یه سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اوندرو ناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده که تر دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق واترو ناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز هردو فرمودك لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة

إنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور صلوات من سر بدن للروجي هيني دا چون كا هيچ كسي نية كصلوات من سر بدن للروجي هيني دا إلا صلوات كيم پیدگاتو و پیم نشان ددري. انفرمو ديش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم خوشوردن و خوپا کردنو للروجي هيني دا دبيتا كفارتي تاواني نيوان هردو هيني. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفارة لما قبله من الجمعة. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی. لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا. حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانو تیدا ولام ددریتاوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمويتي يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي رجهيني 12 ساعة ساعتی که تی دای هر بندی که مسلمان که تی دا بپاره تو داوال خوای پروردگار بکه اوه ایلا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر. ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارة ما بینهما ما لم تغش الكبائر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خوی لتاوانی گورا پاراست بی. پیشوا مسلم گراویتیو. باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوه زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

بسرانی برزو خوش ویست. لاماوی دهات و داد چین خدمت سوره الکهف که لروانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی که لسورت مکیه کن و اروها یکی که لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانا ابي دردا رضا ورحمتي خوي لي بي دجارته وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسي د ايتي سرتاي سوري الكهف لبركه اوال فتنو اشوبي دجال د پاريزري ولا روايتي كي تردا د فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشو مسلم جراويتي و وهرو هله فرمودي كي تتا ك پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم د فرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخی البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی و اروها لفرموده کی ترده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیگ دا آید لسرطه سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه

اگرم قرآن من دا بزان دا یسر کجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد سنة وصفاص بأخواي قورو مهربان صفاص إخواكين ستايش إخواكين سجدي شكري بوابين كنعمتي أرزو آسماني مسخر كلوبو من صفاص بأخواي كآسماني كلوب خزمتكاري إما خور و مانگ و استیرکان ام همو دارو درختی رواندو هر یکی برک، هر یکی سمرک، هر یکی تامک، هر یکی جورک بو ایمه ساز کردو. الحمد لله رب العالمین. بلامشای نعمتکان بریتی لناسینی خوا سپاسی خوا اکن لسر اوی که هدایتی دارین با دینی پیغمبر. انسان امسی چوار روشه تمانی نیه ایمه که لدائق بوین بو اول دائق بوین ایتر نمرین، هر کسی لدائق بو مردنی نیه، اما ایسی چوار روشی قبره هیچ مردن نیه، شتیکی وانیه دوائی او زندو بونوی اگه هی مردنی با دواوانای هر چی پیغمبر هاتو بو ام قصه هاتو خلقی نا آگادار بن لدوای مردن جیانی حتا حتایی هی و کچون اسم دارو درخته با فتره مانگی دو مانگی گیتر همو امره همو علی وشگا بی بلام لبهارا همو سر درینه تو کاته که خوا امری کر بزندو بونه و انسانکان همو من زندو ابینه و بلام امجاره که زندو بوینه و اتر مردنی تیانیه واوی لابو او کسی که قیامت بدور رینه واوی لابو او کسی که نجت بهشتو. الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام، صلاة و سلامی خواب باری و سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله، رحم و زی خواب باری و سرهم امتی پیغمبر و تایبت خواه داوال لیکم رحم و زی خود برجینی و سرم مجلس منده خواهی به میوانی خود قبول مام که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. برای زکانم ام در روژه که نومینه حاجیانی پیالین لناو کردواری خومانا در روژه کی زور پیروزه، در روژه کی زور گرنگه، پیغمبر زور گرنگی پیداوه که انسان بهلی بزانه بو خواه پرستی. بعض ورزه که هیه وک آلین ام ورزه ورزی پرتقاله، ام ورزه ورزی سیوه، ام ورزه ورزی پاییز ورزی تره، بعض ورزه کش هیه ورزی عجد بونوی لگل خوا، ورزی صلح کردن لگل خوا، ورزی عبادت و خوا پرستیه. منگی رمضان زور فرصته، شو روش جمعه زور فرصته، نومینه حاجیان زور فرصته، عاشورا و تاسوعا زور فرصتن، روز دوشنبه و پنجشنبه زور فرصتن. اما نه انسان چن عبادت انتیاب کا چن قات و سیقات خوابت حساب کا اما تمن من کما روز کن حضرت رسول الله بتعقد بو لا حدیث کی ترا فرمی فرمیس بچاوی آتا خوارو جبرائیل هات و تی ای رسولی خواهو با بطاقتی و تی واللهی با او بطاقتم پیاوی واحب و لأمتی پیشو گل پیغمبرانی پیشو بون عمریان هزار سال بو سا پیاوی که اوکو حضرت نوح 950 سال تمنی بو 950 سال یعنی هزار سال 50 سال کم. افرمی امتی من اگر زو تمنی دریج به 63 سالا 6 سالا ایتر اگر یکی اگر عمری برو آتا هشتا الان هشتا سال تمنیتی گلانی پیشو هزار سال تمنیان بو بطی امتی من نتوانن اون عبادت کن فریای گلانی پیشو بکون. پیغمبر بیری لشته که تر کردو تو تمنی امش حزکین تمن مندرش بی بو گرتک خواردن حزکین تمن مندرش بی
بو خواردن بو خواردنوا بو سیران بو رابواردن اخه تخواب ول روز جمعه تو لبر خاطری سیران نیوز جمعه فوتینی یعنی انسان اون دین تنکه به دین تنکه اون دین تنکه به لبر خاطری سیران نیوز جمعه فوتینی لبر خاطری گران نیوز جمعه فوتینی انسان اون دینی لواز به اون عقیده لواز به لبر راب واردن سکی لبر تیر کردنی ورگی بر و اخوا لخوی عادس که اخوا پنه من با نویش جمعه نکا اما زور ضعیفیه اما زور ایمان لوازیه یا عمر فرمی والله خفت با امتا کم اخوام اوان تمنی ان کم او فریای گلانی پیشو ناکون گلانی پیشو هزار سال سجده بردو با اخوا لحدیث ابینیم و بخزبتی گشتوم فرمی پیایی و با 500 سال لجزیره یکا بس سجده بردو با اخوا 500 سال جا خوی ما تا دور که عنیو جاکن هزار جرالین ای تواب نبو اگر ملاکه توزی قرآنی زیاب خوی نبرا رخو پشتیش کانی نملا اوان وان بون اوان بعشق و سجده ان بردو بعشق بعشق و سجده ان بردو بعشق و چونه تناو نیو جاو بعشق و چونه تناو طاعته و کاتی کن بلزد زانی و حتی رسول الله خوی صلی الله علیه وسلم اگر کاری که ناراحتی توش بوده ای فرمو یا بیلال تخابانگ ایگولا با خفتکان من لابین یعنی خفتی پیغمبر به نویش کردن لاتو ای ایما کنه علیم با دور که نویش کن لکول من کوی آخر ایما نویش ناکن نویش اخوینین خویندنی نویش لگل نویش کردن فرقیه لقرآن فرمه اقامه صلاه و یقیمون الصلاه ایسا امال امزگوتا خانوکی خود اگر لسر ما و گرمانت فارزه پیارن خانو نویج یکیش اگر لگناه و تاوان نت فارزه و لخوان زیکر نکاتو نویج نیه و نویج خویندنه نگ نویج کردنه خواهی گوره عذاب جبرئیل خبری با پیامبر نار صلی الله علیه وسلم فرموی خواهی گوره صلاو لیکا ای محمد هزار صلاوات با پیامبر سلام عليك أخواي قولا أفرمي هر كسي لما نجي رمزانا طاعتك لشو الروجي جمعة طاعتك لدو شمو بين شما طاعتك لنوميني حاجيان دا عشري ذي الحجة طاعتك أما نهمو يعني يسا مثلا يكشوي رمزان هي بهشتا صالو شجمان كسي بابا مومدي بيغمر هشتا صالو شجمان یک شو یک شو ای باش شو کانی تر و انسان کتاع دکا عمل توی خواه جابر رز کانم هندی کاته ی فضیلته هندی کاته ی فضیلته انسان دستی خوی ندا یکی لوکاتانه یکی لوکات پیروزانه ام در رجه نم در رجه حضرت رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر أفرمي الرجنية بلاي خواه وخوش ويستر بيو محترم تر بي لم در رجا أما بو سنة فرز حركاتي قبيلي لاي خواه محترم نيجي فرز بيانيان نيوران عسران نيجي فرز رجي فرز زكاة فرز صدقي فرز اوانی که جیب جیانه کی لهر وقت کابی کی یک بحث صدق انشاالله. بلام اما بو مسئله سنته. افرمی راج نیه با قدر امدا راج بلای خوا و خوشویزد بی. یعنی منو تو بی امدا راج با فرصت بزنیم. بتعیبت راج عرفه. بتعیبت راج عرفه زور با فرصت بزنیم. یعنی امدا راج شایتمانی تیه آخر ارکانی اسلام پینجن. یکم شایتومانه دوهم نویجه سیهم راجوه چوارم زکات پینجم حجه ام در راجه هر پینجه که ایتیایه دوکو در راجه کانی تر نیه در راجه کانی تر حجی تیانیه بلام ام در راجه ام پینجتای ارکان اسلامی تیایه اتوانی عبادتی تیاب که راجو تیاب بگری ام جا بطایبت راجی عرفه بر راجو بیتیایه روزی عرفه من اما پیغمبر قد نیفوتانو
روجي روجي عرفي بيغمر قد نفوتانو رسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي أميد موايا روجي عرفة طبعا بيغمر صالي بحسابي مانك حسيب كدو نقبة خور وكو خوانا لين مانجي معاش مانجي معاشنا بمانجي مانجي حسابي كدو واتا ذي القاعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وأمانة أنجا طبعا روجي عرفة أكويتا كمانجي كوا أكويتا مانجي دهمي مانجي عربي وصالي عربي و. أفرمي أبيتا كفارتي قناهي أم يانزا مانجي بيجول أي چنه كد ماهو بو صالك التوابي كي بيز روج أفرمي أبي جرده يلكا چنه قناهي تياكرابي خواهي قولا قلمي عفو بسرايني هر كسي لروجي عرفة بالروجوبي قرتني الروجي عرفة زور قرنجة عبادة ألم در روجة زور قرنجة صلوات دان زور قرنجة خير وصدقة كرن زور قرنجة چون بو كاري خير إنسان لما انقا كاري خير كوا زور قرنجة إما وفدك من ناردو بو خزمتي مالي خوا حاجي كان وفدي يمن روشتون بو إيسا أوان همو لعبادتان متابد السهي إحرامي بستو بحج عمره يعني إحرام هر ناش كينيتر احرام ناش كنا هل عبادته نا وازنا يعني حتى روج ججن ما شاء الله لا في غمس على صافر وكو چون اوان روجتون دروجك العبادتان اي وجه لي رع العباده تاب چون كلي اوان دعاء من بوكن بس قلت له لا برخل لي دابه او دعاء وقال لذتي ثانيه زلامه الى فالتان نان خو او بلام تولقل يعني خو لذتي ثانيه وقت نان خوشه همو تن فيكو بيخود او مسلمانانه که وفدی ایمن ایسلا بیت الله حرامن ایسلا مکان وفدی ایمن دی ابی ایمش شیب کین ایمش وک اون خلیک عبادت وین رجو بگره صدقه بک خلیک عبادت وین رجو بگره صدقه بک لمزگو تابه قران زور خوینه سیله رحم جبه جبه

0: بانه خلقی خلقی لسره کجه خلق خوا پنامان با قتلی لسره که خلق یکتر اخواته و لسرم دنیای باشه ای ابی او بهشته که تا تا یه وزی چون بی جابر رزکانم آیت اگه لقرآن اخوای گوره افرمه او ای که ایسل نوجکا خوین والاو فرمه یا ایوها الذین آمنوا لا تلهیکم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وافرم اي كسيكه اهل ايماني اگر اهل ايماني اغادر يم دو خالبه اگر لب مال من دال خوال لبير نباتو مال من دال ول نكا مجهولك خوال لبير بشيتو ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون كسيكه وبكاء ودراوي دنيا وقيامته دراویم دنیا بالم دنیا هموی او به جا شش سال بوچیه تیدن شش سال همو دنیای بوچیه والله تو سخال نانی هبیر تیر خواد و دو بلام همو دنیایی تو به بو شش سال هر چیه ای دنیا بلام قرآن فرمه ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اگر انسان مالو مندالی ببه بسببی لبیر کردنی خواه خافنا من با او دور راوي قيامته براس او لقيامته اي دور رينه مرد او مرديه پياو او پياوه آزاو شجيع او كسيه كقيامتنا دور رينه بخلو كساني دقل في غمرات بوباش تبرا زكانم تو امتحانه كري امتحان دلاوسي خراب دهبو بزانا ويخوا امتحاني توك بزانا چول معامليك اجات وجوكو او خرابي ات فرق الدين داري كي تو بي ديني كي او جي نا تو باجبا تو باجبا با او خرابي اگر هاتو زور باجبوي اخر كي وش گورنكاري بسرايه اگر تو هر بصبر بوي با آرام بوي اوش گورنكاري بسرايه خزانه جاري واي تو گيري بدس خزانه كه اخر خزانه كت خرابه افرد ميردكي خرابه ابي صبري بي آرامي بي آفرت یک ناسم پیاوکی زور زور درنده زور درنده فزم آفرت تا ایسه لایک از قصه نکلو بسور بسابره زور با آرامه ام پیاوی شهر عین وکو درنده و معامله لگلاب جاری وایده با دموچاوی امو دموچاوی شی نکاتو بلام تا ایسته نوم نالی هناوات دنیا و همویان خریجی کلین هنده کن مهندسن هنده کن فزیشکن حل نو منالکی خواه تعویزی بما کردو تو که منالی باشی پیداو تو که صبرد بو خواه بلای کترو تعویز بو وکاتو کات خواه جبرانی او عزت و عزارت بو وکاتو حل دنیا پاداشی داوتو حل دنیا پاداشی داوتو جا بر زکم تو اگل عزتا بوی بزانا ولا امتحانا کسی اگل امتحانی دکتورا بی او زلیلی یا زلیلی نیه زليلي نيو قوريه چونك امتحان دا لامتحان ناجي ابو شادي دكتوراي بيادن دكتورا يعني عالمي يعني شهاده عالمي بيادن كابو اگر هاتو تو زحمتي كبو نخوشي كدبو مبتلاي دردك بوي بعذابي مزانه بامتحاني بزانه بزانه لنتيجه خو شهادت بو امزاكا والله خوشتني روجه وروجه عميدي جامعة امزاي شهادك البوكا خوشتر لوا او روجيك اخوا كردارا كانت بو امزاكا قبول يانكا افرمي من او عبادتيتم بيا قبولا او عبادتيتم لا مقبولا او عبادتيتم لا بسنة برزكانم لم در روجا كبججنا ويشيو الله انقساكين بتايبت روجي عرفة ما لبيرنا چه قرآن ما لبيرنا چه قرآن آموشه مزگوت من زور لبیر نچه لم در روشه زور آشنا بین با قرآن و چون که متأکد بزانن قرآن وکو کمپیوتر وای چون کمپیوتر هر نقطه یکی عالمه یکی دیایه ام قرآنیش هر حرفی کی درگاه یکی نوری خواه تجاری وای خواه لم در روشه با ما نکات فرصته لم در روشه بلکو خواه درگاه نوری خواه بکات و بودلکانه متأكد بزانن خوشترین لطفی خواه اویه که تو دلت به دینداریت خوش بی که اوان لذت لدینداری بی همون روزه بس مجال نبی دعای رزق لخواب کی دعای او کی بلی خواه ایمانم زیاب کی حتی لحدیث عاتو افرمی گورترین دعا اوی بلی اللهم ارزقنی لیقین خواه یقینم پی ببخشی یقین ان جاتو كرسمي بهجد هات برشاود يتلم دنيا ما عنده نبي هكتو رسمي جهنم هات بيشاود يتد گناه چيگو اصلا نتواني گناه كي چون پشكو يگ نزيكي دسب خنوا بزور دسب بن بو پشكو يگ هر توي راي كي جي دوي نزيكي پشكو كنه كوي گناه و كو پشكو حساب كي اي انسان كه بهشت و جهنم يله بيچه اصلا گناه يله لازم عجائب ني همو گناه يگ كه خوف نما کاتی لبیری چوته او، خوای لبیر چوته او، محکمه خوای لبیر چوته او، وستانی بردمی خوای لبیر چوته او، ام انسانه هچه سواری همو گناهی قبیح قابل همان با. وتمان روزی عرفه بر رجوع بین انشالله، روزی عرفه من لیاد نچه، روزی عرفه زور گرنگه، روزی کی زور مهمه، بر زکانم، پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم. لسير رجاء شيطان زور زليلة لسير رجاء شيطان زور زليلة زور خف دخوا زور أجري زور ناراحته أزاني الرجاء كي كام رجاء عرفة للرجاء عرفة خواب بمليونها جناه بار عفوك أو حاجة أنا هان بعرفاته هان لدشتي عرفة خوا يقول إن شاء الله هم ينعفوك دعاءش بوك سانة كان كخوا دعاء بوكن أوان إخوة عفوية نقا إن شاء الله لبل أولك الرجي عفوات الرجي عرفة شيطان زول بطاقته شيطان زول بطاقته ما دام بطاقته يمش خليك بين بطاقتي بكين الرجي تياب قرين طاعتي تياب كين بلان دلمان بشورين دل برزا كم تو أقل نيش بكي دلت بربي لبوغن دلت بربي لحسد دلت بربي لقين لمسلمان والله إنه يجا كل زتي تاني أو إنه يجا تأثير نية وقتك أو إنه يجا لزتي هيا وقت أو إنه يجا تأثير هيا كبدلك يباك أو بكره أجر بدلك يباك أو نكره إنه يجا كل زتي تاني لبرأوا بتعبد إما دعابكين للرج كاتي الرج عرفه كأخوات دلمان باك كاتوا باك دلمان باك بيته والله نجات ما نبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رجع قيامة خواهي قولة سيري اشتاك ناكا سيري او ناكا ميزارك چنزل كشيك چنزل چنمتل سيري او ناكا ريشو چنبانا سيري او ناكا دل چنباكا برامبر با أمتي في أغمر چنه خوشویستی خوا و پیغمبر و امتی پیغمبر دلتایه چنه خمد هیه با مسلمانان چنه خمی مسلمانان لدلتایه خوا سیری اواکا دواکرم انشاءالله اوش که توانه لروجی ججن او چوار روجی ججن قربانی من لکیز نچه قربانی کردن یاد اکی زور گرنگه عبادت اکی زور گرنگه اما تا قربانی بکن خواب برکت خاطر مال و آجل و ثروت و سامان معنو قربانی کردن وکو میو وای میو اها میو اکتا نی بری بری هی میو اگر نی بری سمری نیه پارو پولیش اگر قربانی تیانه که خواب برکتی تیانه خواه سمری نیه بزانه او کسانه که گیرفانیان داخراو سیری او کسانش که گیرفانیان کراو تو بزانه وزعین چونه او وکو پاشا و بهشتی اجی امی جلی دائما لجهنم آیق او نده مچاوی داو بایکا خمی اویتی لبرسا بمری ام همو دولمانی خواه یا ترسی لبرسا بمری بو چونکه خواه عذابی داو اوی توانای هی انشاءالله قربانی بکا قربانی بکا بوی امش لکاروانی پیغمبران بین بوی امش خلیکی او خیره بین انشاءالله بس رجعت عن ليك مركز يا قرباني كرت بعد دكتور فحصي بكا دكتور فحصي او نخ حيوان بكا بزان النخوشه يا نخوشني نخوشي بلاوه توزي
1: خواهی گوره عاقبتی ایوش و منیش بخیر که و خواهی گوره لبر ناو جوانکانی خوی دل من پاپ کاته و سر من پاپ کاته و حتاوکو بدل پاکی و بدل پر لئیمانی بگرینو بولای خوا
2: یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوال برخاتي من ودنا يخوت عاقبت من خير كي إيمان من سلامت كي الله يعفو وسر قناه ما نابين
1: خوایل گناهی با کودای کمان خوش بی له همومتی فی عمر خوش بی له دینداری محبت من زیاد کی گناه و تاوان من لله ناشیرین کی لسه اسلامتی من جینی لسه اسلامتی من مرینی لسه اسلامتی زینوان کی تو اجر بی یاخی فی عمر حشر من کی صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.

ای پیغمبر، با پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن، بیگو من او پاکترو بخودتر بویان، بودرو درون و روالت و روح و لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن،

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دارین تا بر مجده فبشر عباد.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا ومكائد أعدائنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي قوله البليغ الوجيز العزيز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وبركاته عليه، ما رأى من خير إلا دعانا إليه وحثنا عليه، وما رأى من شر إلا حذرنا منه. فيقول عليه الصلوات والبركات والتحيات: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم، إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع بشيء من ذلك. أما بعد عباد الله، فإنني أوصيكم ونفسي القاصرة الخاطئة أولاً بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خوش كبرى إيمان داركان سلام ورحمة إخوائي مهربان برجة بسر همتانا وهمومانا بر زکانم سواز با خواهی پروردگار و خوشبختانه استال سرطای ورزه کی پر لمهر و برکت و حرکت و گران قدر عجین که اویش اویه که خواهی گوره ناوی نام و لیال عشر او ورزه گران قدره که لچوار پینج آیت قرآن خواهی گوره باسی کدو و آمازه پیداو ایکی لوانا: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم بريك لم رجعنا لم موسم مباركة لآيتك ترى: واذكروا الله في أيام معلومات. لآيتك ترى: الحج أشهر معلومات. أم ورزية أم سرتاي ذي الحج وكتاي ذي القعدة كخواي قولنا وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بوي بيغمري خوشويسيش تفسيري أم آياتاني بوئيما كدو وسرنجي إيمي أمتكي بولا راكي شاون تاوكو چون قران قدرو پر لبهاو پر لخيرو بيرن إيمج آوها تيان بگين وآوها تعامل لقل أمور زمهما بكين و خمانی تیدا گرم و گرب کین، خمانی تیدا اکتیف بکین و هلسی نو و راپرین تاوکو هزب شکستو نشست نکین. خوتان زانن مروبکان و کار زور بو اوی شکتو مندو به هوای و به امیدیان که و مسلمانان به تایبتی تر ام همو ظلم مستمعن لی اکره خاکیان داگیر اکره، سرطو سامانیان به تالان ابره، جنوبی و جنیان اکجره، پیروزیکان و مقدساتکانیان کاولو خاپور اکره، و علماکانیان ترور اکره و سجن اکره. هزار و یک بلای زمینی و آسمانی تنگی پی حلچنیونو دسو یخه لگلیان راوستاوا همو روژه فرمیسکو خوینو کشتنو برین ابینن بای خوای گورش حل سرطاوا که امانه ازانه کومل برنامه اکتیف کردن و گرم و گر کردن و بو ایم داناو براسی بو ایم ورزه گران قدرانی داناو و ریزی داون بسر ورزه کان و کات و ساتکان و شوینکانی ترا لبر ام فلسفه که مسلمان هز به
كوتن وزبوني لاوازي نكا چونك هو كاري لاوازي وكوتن بأميدي هند زورا لجمارا ناين ويخوا سبحانه وتعالى يكي لسنة كوني وشرعي وبرنامزي رينكي أميا ريزي هندي كسي داو بسر هندي كسي ترا پیغمبراني داو بسر ريزي اواني داو بسر خلقكاني ترا صديقين بسر اواني ترا سابقون اوليني من المهاجرين والانصار بسر تابعين وسئم ومانان هتا روج قيامات هروها صالح كان ودعاة كان وشهداء كان كشهداء على الناس خلق ما كان ولا إخوة وخلق أراسي دين كان وخلق أجرنا ولا التوان ومنكر وشتي شبل وقزون أو أنش دوبارا لرزي في غمر ومنعم عليهما ديناون الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أمشوا على بين صنفاء لنا امرو بكان ازور بريسترن امانه كيما همور جلني جداوا اكن بلكن فيانا وبغينو بوان كنا يناون انعمت عليهم المنعم عليهم امانا يما همول نجكان معنا لهمر كعتك شيدايانو تامزرو يانا لن خوايه امر بغينا بو كاروانا كبيشي اما بم برغو امتحان دار شنو گذريان كدوا خوايه امر ممرينا تا امانگين تو بو كاروانا تالا ناو او کارو کاروانه دا ناو من انوسی و ناو من تو مر اکی اما کمالا خلقی اکن خواه رزی داون بسر خلق کانی ترا رزی فریشتی داون بسر مخلوق کانی ترا لناو فریشتی کانی شا چوار پنجی کن زور گورن جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل و امانی تر و هاکذا لناو مخلوق کان رزی هنده مخلوقی داون بسر هنده مخلوقی ترا بو او حکمت و فلسفی که خواه ایزانه امانه هموی حکمت و فلسفه تیه پیویس مسلمان دانی شیف شک دابدا لم بابتانه بکولیتو و تیه بگا هوی چی خواهی گوره ریزی هندیا کسی داوه بس هندیا کسی تره هدو کشی لقر دروس کراونو او لعاقر دروس کراو هموی مخلوقی پرودگار و نقشونیگار اللان بلام هموی فلسفه که اگراتو بو او چون که خیر یان زیادتره کار یان زیادتره کاروان یان زیادتره دسیان سنگین و رنگین لجیانا جه دسیان دیانا بوی خواهی گوره قدری زیادر زانی و تاجی ریزی زیادر لسر کدون و ایمی مروبکانشی تشجیع کدو هانی داوین چاولوان کین و هوکو اوان کین هر و حال ناو غیری مخلوقان ناو کاتکانا ناو زمانا کومله کاتو زمانی ریز داو بسر کاتو زمانا کانی ترا لکاتی که خالقو بدیه نری همو کاتو ساتکان خواهی گوره تعالی خواهیتی بلام رز و قدری چون داو با هنده مخلوق بسه هنده مخلوقا هنده مروف که پیغمبران بسر اوانی تره آو هاش رز و قدر و پلی تایبتی داو بسر هنده کاتو ساتا بسر کاتو ساتکانی تره اکی لوانه روز جمعه لهفته لناو او نیجو روز جمعه شا ساعت یکیه که پیغمبری خوشویز فرمویتی پیروسرین ساعات او ساعاته که خطیب اشه تسن من بر لو کاتا دعا کدنو پارانو و گویگرتنو امانه لهمو عبادته لپیشتره و خیرتره که آبی رو روشی جمعه لناو هفته ده نوازه نایابه ساعاته لناو او شو رو روشان نوازه ترو نایابتره که استایه که مسلمانان رو لخوان لکاتا که خلکانی بیهوش و سرخوش رو لخ شیطانن رو لقبلنین رو لفسادن رو لگندلین رولا ترور کدنو خو کجی خویانان خویانا کجون عائلیانا کجون شهر و مملکت و ولایتیان کاولکن بدوراندنی پاره و عقل و هوش و بیر بسر خوشبون و شغوشاندن لجنو مال و منال و هروها مشغول کدنی قاضی و شیخ و ملا و خلکان و عشیره و سر و خیل بجنابی نام بارکیانو چون او مخلوقه و شما مخلوقه چون فرقیان دیا شتان بین ثرا و ثریا لبر او برا برا خوشک بر زکانم ابم شویش خوای گورر هند

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی پرسو خوش ایست در رادیو محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی موسط قرآن خین محمد صدیق المنشاری جزء سی که بسرطای صورتی النبأ دست بیدکت بکتای صورتی الناس کتای پیدت.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج كونغري صالاني أمتي إسلام.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أشكرايك حج نمايشكي صالاني هزي جهانكيري مسلمانانو پیام زیندوکی اسلاما اگر آینو آینزاو حزبو توجم دینی و غیر دینی یکانی تر نیان توانی بیت آوابو نو میکانیزم یک دابهنن بو گردو کوکرنوی سالانی نو نرانیان اوا آین اسلام ام تایبت مندیی بو خوی بردوا لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبران و تا ایستا سالان سدان هزار کس بنو نرایتی مسلمانان جیهان لو شو نپیروزه دا کود ابنوا دیکوا هندیک لپرستشکان جبه جده کن لکاتی بشوکان دا کل صدا هشتای کاتی مانوی حجا یکت دناسن آلو گوری بیرو را دکن بگرفتو کشو دابو نریتکانی یکتر آشنا دبن ازمون دا گورنوا پیشنیار بو یکتر دکن زانیاری با یکتر ددن.
0: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمة

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حد سامان دس خستنا نك بار خرج كردن.
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: زور زیرا که هندکس به باگراوند کی تاریک و درون امبون جهانی بیوینه یا هند نه آشنای لای خوشمان جرجر ددن به گوی خلقی ده کله پیناوی چی ده ام همو مصرفه بکرید حج بو دولمند کردنی د صلات داران عربستان سعودیه یا بولر او سامانه خرج نکرید بلام کزنا پرسید ای سالانه به هزاران و ملیونها دلار لسفر گشتیاری کنده با اروپا بو خرج بکرید. به مرج کمترین مصرفی دروی هرم لکون و نویده مصرفی سفری حج بوه. او سفر پیروزه تاک سفره که کاتی تیا به فیرو نادرید. تاک سفره که به گشتی تاوان و گناهی تیده نکرید. تاک سفره که مروف لپال سودی مادیو گشتی دنیا بینیده توشی پاداشتی دوار روشو رزامندی خواش دبید تا که سفره که یکی لپایکان اسلام ببی او جه بجه نکره به هر حال همونت و خلکان جهان خواه خواه یعنی کبونو کنگرو شوینک هبید که خوی بگین نو گرفتو چشی خویان بنو نرایتی جهان بگینن لم سردمه دا چه بونو گرد بونو ایک هیا چل روی چندایتی و چل روی چونایتی و که بگا با کنگری حج بو او مبسته اوانی که سالانه که بهرمند بون بو سفر مبارکت دزانن که نونرانی کرد وک همو ملتانی تر زور سرکوتوانه فرصتی دیدارو تیکالی او خلقیان خوستو تا و بو زیاد کردنی پشتیوانی بو کشی کردو تیگیندنی هزاران کسی تینگیشتو لراستی و روایی کشکی هر وک کز نکولی لسود گرنگکانی تری او کنگر بهاو تا جهانیه لناسيني سرشتي واقع جهانو ملتانو كشكانيان بويا براستي حج لهمو رويكوا بونيك دبي بوي بكوشري وك هزاران صالة بوي كوشرا وودا كوشري دبي خوي بوساز بكري وك هروايشا رولكاني قلي كرد ام راستيان باش زانيوا بويا صالة نهزاران كمن كيشي او محالة بيروزة دبنو آمادشن هرچيان بو هلد سوري لپي ناوي دا بخد بكن.
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

لرش دخوا وانه کفیری ابراهیم مهموشون کوتوانی دکا کنابی رزق و روزی خواه لدنیا دا قورق بخریه با مسلمانان بوی خواه گوره هر دو بشی یکمی دعاکی ابراهیم گیره دکات بلام او بش سی همی لیور ناگری و دفرمه اوانش کبی بروابون هر روزیان ددمه با ماوی شکم ماوی دنیای کرد خاین لچاو دو عروش دا متاعو بروبومیان ددمه بلام لپاش روش دا لبر کفرو ببرویان ناچاری سزای آگرو خرابترین چارنوسیان دکم.

پاش ام دعا زمین سازانه بو هات نکایی کشو هوای خوا پرستی ابراهیم داوال خوادکا که پیغمبر بو او خلق بنی ریو دفرمه ای پر وردگار من دوای او پیغمبریک لخویان بنی را تا آیتکانی تویان بردوام بو بخوینه تو و کتیب و حکمتیان فر بکاتو پاچیان بکاتو و گشهان پیبدا بو جوره بدوای بجیوی و آسایش دا گرنگی آین و خواه پرستیش که آمانجی سرکی جیانی مرو و دیت آراوه. لسورتی تری قرآن دا که بناوی خودی ابراهیم ویا همان رزبندی و شیوازی دعا دوباره دا بیتو و امجاریان هوکارو علتی دعا کش در دبریو دفرمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. سورتی ابراهیم آیتی 35 پاشان دفرمي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سورة إبراهيم آية 30 بدويدا دفرمي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة إبراهيم آية 30.

با اوشمان لبیر نشه که خوای گوره او دعا و پارانوانی ابراهیم پیغمبری ورگرتو لو کاته و خوا ریزی نه لمالکی خوی و کردی کوگای همنی و آسایشو جوانی کوبونوی شیدایانی خواناسی و رزق و رزی بسر دارشت. قرآن ام راستی بیری عرب و قریشی سردمی پیغمبری اسلام دخاته و دفرمه وقالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. سوره القصص ايتي بنجا وحود. هروها دوباتي دكاتوا كالكات يدا أوشار أمين أمان وخلقكي آسوديا دورو بركي آسايشي تيدا نيو خلقي تيدا دفرندري دفرمي أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. سورة العنكبوت آية شصت وحود. جابو زیاده پیروزی او شوی نخوا همو برکتی که بسر دار جاندو کدیه های چاو ساخی و رینموی جیهانو جماری که زول لآیتو نشانکانی خوی تیخستو بر یاری ده هرکس پنای پی بره بی خمو پارز رو بی دفرمه ان اول بیتی وضع لنا

0: تيدكين سرچاوي صحفي إبراهيم قرآن نردراو محمد صلى الله عليه وسلم يكسر شاويا كاتي خواي قورا مندنه بسر قريش وخلق مكة دا كبوشي خوا پرستيناكن بو او پر وردگارنا پرستن كپاش برسيتي بجيوي بودابين کرنو پاش ترس آسايشي ودست بركدن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بلا إبراهيم محمد سلامي خدايا لسر يكشت بهالقراني بيامي إسلام دلين ككاتي بانجيشتي خلقي دا كان بوشون كوتني آيني خوا لبيرتان بي كدبي لبيري بجيويو آسايشيان دابن لبيرتان بي كدينداري مروف دايكا لزاوي دا دكري ديندار دبي نشتيمانو ولاتو دارايو أمنو آسايشي هبيت بجیبی مسوگر بیت تا لو جیانی دا بوی بریاد دراوه بتواند خواه پرستیو ارکی بندایتی جی بجی بکا دینداری بترسو لرزوه بس کی خالی نکره دیار او بشل ارکیش خوی بو خوی دبیت بشگل آمان جی پیامی اسلام بلام دبی لای کمی بجیبیو آسایش هبه تا خلکی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جی بجی کدنی احکام تفصیل یکان اسلام چه پرستش یکن، چه کاملایت یکن، چه آبور یکن اموانه تیگیشتنی چاکو حلویست لسر کردنی وردی دوه چون که تیگیشتن لم راستیا مروف دخات سر رایلی بندایتی راستقینو لهمان کاد دا لخوان زیگ دبیتو بناخی مروف و کاملگش دا شور دبیتو واتا تیدگا که بخزمتی خلچی خواو با آودار کنوی زوی کبازنی یکمی دبیت نشتیمان نزیک کی خوی به خوی لخوان نزیک دکاته و بوجورش باشته دگین کل حجدا عبادتو تجارتو سیاست کود بنوا کرد گوتنی هم زیارتو هم تجارت عمل دقی قرآن دا آماجی بیکراو سر سرمانی ناوه ما و تو آوان دبلین کپاش جا بجا کردنی فریزه حج پیویس ناکا مسلمان زور سور به لسر دو بارو چند باربونه وی چون که فرزکا با یک جار لسر شانی لاده جد اویش بمرجک لروی داراییو جستیو امنیو کمالایتیو بای گنجاو بید بای زانایان قصی زور یان کردو لسر جاری دومو سیمو فریزه حج پیان باشا لجه او سفره دوبارانه هر کسا لشوینو ولاتی خوی بدم هجارانو پروژه خزمتی گشتی و بیت جگلوش لم سردمه ده لبر گرفتی زوری حاجیکان همو سال گرفت دروز ده بیو زور کس نتوانه بجدار بی بلام ده بی او بزانین که عمل و راستی کم ناکاته و که سفری حج اگر با جاری دومو چنده میش بیت سفری که پرخیر و برکته و لکاتی آسایی ده پاداشتی زورو سودی فراوان لهمو رویکه و با مسلمانان دقينت.
1: الحج أشهر معلومات.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هیناو زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم آنی کاتی نای خواب را دلیان دا اچلکیو پر ابی لترسو هیبت والصابرین علا ما اصابهم وخورا گریشن لبران برهرنا راحتی و بلایک دوچاریان ابی ملکش دبنوب رخنیان نیا والمقیم الصلاة آنش دو جکانیان بباشی انجام ددن ومما رزقناهم ينفقون ولو ما رو ساماني پیمان بخشیون دبخشن آبم شویا خواهی گورا گج عقید و درش مکانی خواهی پیوز اکابه یکوا.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: الله شديد العقاب.
1: أي إيمان داران هول بدن حج عمر بچاكي وبطواوي بو بدا سيناني رزامن ديخوا انجام بدن جا اگر ريتان لجيراو اركو سلو تکانتان بطواوي بو انجام ندرا بهوين خوشي يان هر كوس بيك او دتوانن آجالك بكن بقرباني بجوريتو انا سرتان متا شنو احرام مشكين انتا قربانيك انجام ندريتو بجي خوي نگاد هروها اگر کسيق نخوش بو برینو آزارگ لسری داهبو و پیویزد بو موی سری یعن هنده کیلا بباد با فدیه بداد کبیری تیلا روجو گرتن یعن خیر کردن یعن قربانی کردن هر کسی کش دیویت نیوان حج و عمره احرام بشکینه تو پوشاکی آسایی لبر بکاد دبی بجوری توانای خوی قربانی اک بکاد اوشکنی توانی قربانی بکاد با سی روج لکاتی حج دا بروجو بیتو حوت روجش که گرانوا ولاتی خوتن كأودكات الدروجي تواو أم حالة بو أو كسانية كدانشتي مكو دورو برينين جائت الأخوة بترسنو پارزگارو تقوى داربنو چهك بزانن كخواي قورس زاو طولي لخوان ناسو ياخيكان زور سختو بزبرا
0: الحج أشهر

0: الرجال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: حج لچن منگی کی دیاری کراو دا خوی بو آماده دکریت نیتی لیده هین ریتو انجام ددریت هر کس لو چن منگه دا بریادی حج بدات او دا بیت لو روجانه دا که دیاری کراو نزیکی هاو سری نکوید هر وها نابی شر چپوکو گناهو مجادلو گفتاری نادرست بیت بزاری دا دل نیابن هر خیرو چاک ایک انجام بدن خوای گور آگه دارو زانای پی هاول بدن لسفر حج دا بتایبتی ولجیان دا بگشتی توی شوی تقوی و خواناسی و دینداری بخن بو قیامتان چون که چاکترین توی شو زخیره تقوی که جیانی ایمان در دخات چوارچی وی بدس هنانی رزامندی خواوا جایی تر خوتان بپارزن لخشم و قینی من ای روشن بیرانو ای هوشمندان.

0: هیچ گناه بر نابنوشته کی آسایی لکاتی حجدا خوتن بهمن بکن لفضلی پروردگارتانو کلو پلو پیداوستی و دیاری بکرن یا خود شد بکرن بنیتی بازرگانی و قازانج جال کوتای روژی عرفه دا که گران و برومینا لمزدلف لا بدن تانزیکی برابیان لویش بردوام یادی خواب کنو سرودی لبیک اللهم لبیک بلین لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله بلین بدلو زبان دواتری جهر یادی خواب کنو ناوی پیروزی باوردی سرزارتان بیتو سپاسی خوای گور زور بکن لسر نعمتی هدایت چون که ایو پیش ام آینو برنامه سرگردان و سرلیشه وابون
1: ثم افیضو من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم
0: لوودوا روبه قریشو سرکدو دولمندان ده فرمید خلکی لکو دابزینو گرانو بوغ تواو کدنی سرو تکانی حج ایوش لوی و دابزنو بگرانو کس لک زیات رو گورت دنیا پی ورتن ها تقوا و دینداریه که هر خوای گور خوی آگا و زنای پی بوی دبی حول بدن بر دوام داوای لی خوش بون لخوای گور بکن چون که براستی او خوای تواولی خوشبو مهربانه
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا

0: خلاق
1: دیار کله پیش هاتنی اسلام دا حج هبو بلام ام کوم کوریانی تیابو بلکو لوش خرابتر دسته دسته و پول پول کوبو نتو دستیان کدو بخول کشانو باسکدنی باو باپیریان بوی خوای گور پیان دفرمید کاتی کسرو تکانی حشتان تواو کد ایو وک چون جارن ناوی باوانتان دهینا آواش ناوی خواب بن بلکو زیاترو زور تریش با ناو صفاتی پیروزی وردی سرزارتان بید جهنده کسی دنیا پرز دلین خوای هر دنیا من پی ببخشا بیگو من او جور کسانا لقیامت دا بی بشو بی بهرو ریزن و من

0: نار
1: بلام کسانی هن لو خلق جیر اخواناسا بدلو بکل دلین پروردگارا لدنیا دا خیر و چاک و ناز و نعمت من پی ببخشا لقیامت اجدا لناز و نعمتی نبراو پرفری بهشت بهرمند من بکو لآگری دو زخیش بمن پاریزا.

او ایمان داران لدنیا دا بهرمند بن لپاداشتی کارو کرده و گفتاری جوانین لو جهانیش آسود و خوشنود دبن لسای رحمتی خوادا لنازو نعمتی رازاوو کزندی و دا جیانی پرلشادی و کامرانی و بختوری دبن سر بیگو من خوای گور بخیرائی لی پرسین و انجام داداد بو اوی هر کس بو شوی نبگینید کل جیانی دنیا دا دست پیش خریب و کردوا.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

آوی زمزم بو خوی معجزه ای که گوره ای لفلیمه که وسایقی ها که در کراوه لکنال جزیره وسایقی دو گنجن که برنامه که درکن چونه تلای زنه ای که علمانی که اشنه لای او پیاوه لعلمانی او عالمه دراسه که درسر آوی زمزم که آیا فرقی چه لگل آوکانی تره ام عالمه علیه ایم تجربه من کردوه که آوی زمزم بخوی تو طاقی لش زیاکه او طاقه که زیاکا با جهازی وکو سکانر و وکو اشعه رسمی مثلا پنجکان دسته گره پیش او خوارنو و دوه او خوارنو تواو دیاره که طاقه که زیاکا با سلمان دنیا و جه که پیشکشکاری برنامه که پیش او بخواتو با اشعه رسمی پنجکان گره که او تیشکی لب دوری طاقه لدوری پنجکانه تی کما دوه او که اوکا اخواتو دوه چاره که بیزدقه اچیت رسمی پنجکان یگری تو با اشکرا دیاره که طاقی لشی زیاکه اسرارکانی آوی زمزم لباس کردن نایه کشیفای به هر نیتی بی خوی تو او بو خوی گوره لیت ورگری جاو بر ریزانش که اچن بلای او حاجی بر ریزانه فرصته که آوی زمزم یعنی ناو با لگل خواردنوی او که دعا بکن که خواه حجب که به نصیبیان یا هر آواتی که تریان هی اتوانن دعا بو بکن وکو دستیان نگیشتو تا مکه و آوی زمزم لوی خو حاجی برزانی خو من وکو عادت همو آوی زمزم هینن اتوانه فنجان آوی زمزم یان که بو هینا و بنیتی شفا یان به هر نیتی که تربی خواه انشاءالله خواهی گوره سیری نیتا که و خوای گورش او قابلیتی لآوی زمزم دانا و حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوای لسر به

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارن به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

خواهی جن ای کریمیک که بخشری بخششی تو ای حکیمیک که پوشنده خطاید ای صمدیک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدیک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادریک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقیک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکا لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینا نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینا کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکان دا خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچویرکان ببارزا خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پارا و بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدر خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گمانو یکنده دمن پناهندی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیت شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوان خومن بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتوه خواهی جن هر کسیک تو کمک و یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید باو هر کسیک تو هدایتی بدیت و رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرای گلائی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن باوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوای باوری که همیشهیو بینیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خوا دانید.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا ومكائد أعدائنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي قوله البليغ الوجيز العزيز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وبركاته عليه، ما رأى من خير إلا دعانا إليه وحثنا عليه، وما رأى من شر إلا حذرنا منه. فيقول عليه الصلوات والبركات والتحيات: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم، إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع بشيء من ذلك. أما بعد، عباد الله، فإنني أوصيكم ونفسي القاصرة الخاطئة أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خوش كبرى إيمان داركان سلام ورحمة إخوائي مهربان برجة بسر همتانا وهمومانا برزكانم سواز بخوي پروردگار و خوشبختانه استال سرتای ورزه کی پر لمهر و برکت و حرکت و گران قدر اجین که اویش اویا که خوای گور ناوی نام و لیال عشر او ورزه گران قدره یا که لچوار پنج آیت قرآن خوای گور باسی کدو و آمازه پیداوه ایک لوانا: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم بريكي لم رجعنا لم موسم مباركة لآياتك ترى: واذكروا الله في أيام معلومات. لآياتك ترى: الحج أشهر معلومات. أم ورزية أم سرتاي ذي الحج وكتاي ذي القعدية كخواي قولنا ينا وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بويا بيغمري خوشويسيش تفسيري أم آياتاني بويما كدو وسرنجي إيمي أمتكي بولا راك يشاون تاوكو چون قران قدرو پرلا بهاو پرلا خيرو بيرن إيمج آوها تيان بگين وآوها تعامل لقل أمور زمهما بكين و خمانی تیدا گرم و گرب کین، خمانی تیدا اکتیف بکین و هلسی نمو را پرین تاوکو هزب شکستو نشست نکین. خوتان زانن مروبکان و کار زور بو اوی شکتو مندو به هوای و به امیدیان که و مسلمانان به تایبتی تر ام همو ظلم و استمان لی اکره خاکیان داگیر اکره، سرطو سامانیان به تالان ابره، جنوبی و جنیان اکجره، پیروزیکان و مقدساتکانیان کاول و خاپور اکره، و علماکانیان ترور اکره و سجن اکره. هزار و یک بلای زمینی و آسمانی تنگی پی حلچنیونو دسو یخه لگلیان راوستاوا همو روژه فرمیشک و خوین و کشتنو برین ابینن بای خوای گورش حل سرطاوا که امانه ازانه کومل برنامه اکتیف کردن و گرم و گر کردن و بو ایم داناوه براسی بو ایم ورزه گران قدرانی داناوه ریزی داون بسر ورزه کان و کات و ساعت کان و شوینه کانی ترا لبر ام فلسفه که مسلمان هز با
كوتن وزبوني لاوازي نكا چون که هوکاری لاوازی و کوتن و بیامیدی هندزوره لجمره ناین بای خواه سبحانه و تعالی یکی لسنتی کونی و شرعی و برنامه زیرینکی امیه ریزی هندی کسی داو بسر هندی کسی ترا پیغمبرانی داو بسر ریزی اوانی داو بسر خلککانی ترا صدیقین بسر اوانی ترا سابقون اولینی من المهاجرین والانصار بسر تابعین و بسئم و مانان و حتی روز قیامت هروها صالح كان ودعاة كان وشهداء كان كشهداء على الناس خلق ما كان ولا إخوة وخلق أراسي دين كان وخلق أجرنا ولا التوان ومنكر وشتي شبل وقزون أو أنش دوبارا للرزي في غمر ومنعم عليهما ديناون الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أمشوا على بين صنفاء لناو مروفا كان زور برسرن امانيه كايما همور رجل نيجا دواء كين بلكين فيانا وبقي نوبوان كناو ناون انعمت عليهم المنعم عليهم امانا ايما همول نيجا كان معنا لهمور كعاتيكا شيدايانو تامز رويانا لن خواه ايما جبقينا بو كاروانا كفيشي ايما بم بريقو امتحانه دارو شنو قزريان كدوا خواه ايما جممرينا تا امان جينيتو بو كاروانا تالا ناو او کارو کاروانه دا ناو من انوسی و ناو من تو مر اکی اما کمالا خلقی اکن خواه رزی داون بسر خلق کانی ترا رزی فریشتی داون بسر مخلوق کانی ترا لناو فریشتی کانی شا چوار پینجی کن زور گورن جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل و امانی تر و هاکذا لناو مخلوق کان رزی هنده مخلوقی داون بسر هنده مخلوقی ترا بو او حکمت و فلسفه که خواه ایزانه امانه هموی حکمت و فلسفیتی های پیویس مسلمان دانیشی شک دابدا لم بابتانه بکولیتا و تیه بگا هوی چی خواهی گورا ریزی هندیا کسی داوا بس هندیا کسی تره هدو کشی لقر دروس کراون و اولا آگر دروس کراون هموی مخلوقی پرودگار و نقشونیگاری اللان بلام هموی فلسفه که اگراتو با او چون که خیریان زیادتره کاریان زیادتره کاروانان زیادتره دسیان سنگین و رنگین لجیانا جه دسیان دیارا بوی خواهی گوره قدری زیادر زانی و نوتاجی ریزی زیادر لسر کدون و ایمی مروبکانشی تشجیع کدو هانی داوین چاولوان کین و هوکو اوان کین هر وها لناو غیری مخلوقان لناو کاتکانا لناو زمانا کومله کاتو زمانی ریز داو بسر کاتو زمانکانی ترا لکاتک خالقو بدیه نری همو کاتو ساتکان خواهی گوره تعالی خواهیتی بلام رز و قدری چون داو به هنده مخلوق بسه هنده مخلوقه هنده مروف که پیغمبران بسر اوانی تره او هاش رز و قدر و پلی تایبتی داو بسر هنده کاتو ساتا بسر کاتو ساتکانی تره یکی لوانه روز جمعه لهفته لناو او نیجو روز جمعه شا ساعت یکیه که پیغمبری خوشویز فرمویتی پیروسرین ساعات او ساعاته که خطیب اشه تسن من بر لو کاتا دعا کدنو پارانو و گویگتنو امانه لهمو عبادته لپیشتره و خیرتره که آبی رو روشی جمعه لناو هفته ده نوازه نایابه ساعاته لناو او شو رو رشان نوازه ترو نایابتره که استایه که مسلمانان رو لخوان لکاته که خلکانی بیهوش و سرخوش رو لخ شیطانن رو لقبلنین رو لفسادن رو لگندلین رولا ترور کدنو خو کجی خویانان خویانا کجون عائلیانا کجون شهر و مملکت و ولایتیان کاول اکن بدوراندنی پاره و عقل و هوش و بیر بسر خوشبون و شغوشاندن لجن و مال و منال و هر وها مشغول کدنی قاضی و شیخ و ملا و خلکان و عشیره و سر و خیل بجنابی نامبارکیانو چون او مخلوقه و شا مخلوقه چون فرقیان دیا شتان بین ثرا و ثریا لبر او براو خوشک بر رزه کانم ابم شویش خوای گورر هنده کاتو ساعتی رز داو بس هنده کاتو ساعتی ترا اولا هفته یکا لناو مانگکانی شا مانگ رمضان لهموی پیروز سره چون که خواب باشی کدو باشی پیروزه شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن لبر رودانی گورترین روداو لسر زویا که اتصالی بین ازو آسمانه که خوشنودی خواه لسر خلقی زوی لجیان و جنگی مروب بدا بزانی قرآنی پیروز و نادنی گورترین رحمتی مهداد که محمد صلی الله علیه وسلم با گورترین خلات و پیامو که قرآنی پیروزه بناو چاکترین گل و ملت که امتی محمد خیر امت صلی الله علیه وسلم
لناو مانگ رمضانی شا شوکانی قدر که ده شو نو شون لناو آوانی شا شوی قدر بتایبتی هر وها لناو روژکانی سالی شا ام در روژه سی دهی هی لناو مانگکان ورزکانی سالا زور بقدر و قیمتن یا کم دهیان ام دهی که خواشونی پی خود و لیارین عشر کبریتی لیکی ذو الحجتا روژی نحر که روژی گورترین مراسم مسلمانان که قربانی کشنویا عرفیت آیا و حجی اکبری مالی خوایت آیا و گورترین کنگری ایمانی و اسلامی و اجتماعی مروبکان و ایماندارکانی تیعا بسره که خواه فرمی لهمو لایکو من کل فج عمیق ین لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله اوشتا گورانا رو اداتی آیا گوری او ورزه بهوی گوری رو داوکانیتی او ذکر و طاعت و خواناسی و حج کدنو لبیک اللهم لبیک و توبه کدنو پشمان بناو لگناه و تاوانو جهشنی زید و مال و سروت و سامانو کاسه و قاسه و کمپانیا و مال و منال و عزیزان گالتا نیا اماشتای که مزن مروف بتوانه اما که چند سال بای ارنجیو لپناو عرقی رشوشین ارنجیو شونو خونی اکا ایسا با آسانه خوی وازی دی بین و پشتی تیب که چند وقت روی تیب که ایسا پشتی تیب که پشتی تیب که تا رکات یک شون که قبله و که اللہ یه تا بچه با او کنگره لگل همو ایماندارانی آسمان که فرشتکانن لگل ایماندارانو میوانانی خوال سرزوی شتی که تر بله نوه خری که بابتی که تر بنو باسو خواست که تر بین نگار ره که اویس الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله و لبیک اللهم لبیک و آوی زمزم و صفا و مروه و طواف و ام بابت مهمانه یه که لناوم رو بکانه بیوینه یه براسی که لئیشی فریشته اچه بوی هر او کسانه جلی که تایبتی اپوشن که هیس فری بسد دنیا و جاواز یکانی دنیا و تاج و نجمه و شوکت و شانی دنیا و نیه جلی که سپی و کو جلی که اکریت بری او ملوت که منالی که تازه آشنا عبی به دنیا و ویت امسر زگوی زویه او جلس پیه لبرکن بایا حموش تکی ممتاز و نایاب و نوازه یه بایا مسلمانکان اما یک کس بیانکا و جز بیانکا اچین با اوه و اوانش دایکو باوکو خوشکو براو کسو کار و خیل و حوزی ایمن و اوانه نوینری ایمن و هلگری خمکان و ایش و آزارکان ایمن و ایکن با عرضه و تقاضا ایدن با باب العالی خواه سبحانه و تعالی بایا ایمش بجوره لجورکان تد دین جوش و خروش و بر رجوبون و با آمادبون قربانی و بسردان لکسو کاری حاجی کن سردان لکسو کاری حاجی کن که زور که دیمه لبیری اکین اوانه وفدی ایمن نادومن بلای خوا هلگری خمو کسرکانی ایمن و معانات و مراخکانی ایمن بردو بلای کعبو خاونی کعبه که اللہ بنا او مؤتمر جیهانی بیوینه و نوازه که سرزویان نیو نابه ای نابی ایمش کسو کارکانن بسر که نوا چند گرنگ مسلمانین براو کشککان که مادم ایم اوان من نردو با تکلیفی ایم چون هوالگری خمکانی ایمن او سر دین منالکان یا بزانی پیداویستیه با تایبتی لروج ججن بزانی حتی لقربانی بسران که نوا که قربانی اکوشی نوا اولویت بده این بوان اوان پیشترن لخلکی تر و سردانکان من کسی لی رحموی که کل مراسمی ججن رمضان و قربان بالا پیش آبان دست بیکن او خزمه او جیرانه او برادر و دراوسی که تو نردو تو لذیاتی تو چوتا او شوین پیروزا چند ضرور و چند که تو نردو تو لذیاتی تو چوتا او شوین پیروزا چند ضرور و چند شیرین و چند گرکا که واسه یعنی بدین اما شده که زور

بجوریکی تر شیطان رجم کین بجوریکی تر تکبیرات و تهلیلات بکین بجوریکی تر لبیک اللهم لبیک بلین بجوریکی تر ایمیج کفن بپوشین کفنی تواضع کارابون خبات کردن سبادبون و استقامه لسه دینی خواه لسه شقام رقی محمد المصطفى ایمیج بجوریکی تر رحمتی للعالمین بین کبش هلو عالمین کسوکاری حاجی کانا بسیلی رحم و سردان و بسر کرنو و نبا پیداوی سیکیان هبه نبا ایشیکیان به ایمه هبه یکی لو اشتا جوانانه تلفون کدن لگر حاجی خوشکو براکان من لوه بزانن چه باسو چه خواسه وزعان چونه دوان لیکن فلان نخوشه فلان قرزاره فلان مردو دعای خیری باکه و هر وها امجور کارانه که هموی کوکی توا بریتیه لیک خال اوش گرم کدنوی مسلمانانه اوش امید گرانوی بود لکانیان اوش گرانوی بزی سلی و بولی و سیسکانیان اوش گرانوی خوشی و سرور و سرود بناو ناخو هنا و وجدانیان اما انا همه ایشن اما فلسفه دینه دین لأصلا بوکو کدنوه هاتوه بو مصالحه و آشتوائی و آشتی خوازی هاتوه بو دروس کدن زرع کدنی خوشویسی رایلی برایتی تبایی امشتا پیروزانه هاتوه و مروفش چنه پیویسی بگیرفان و نانو گدو آو امشتانه هیا دهنده پیویسی بخواردنی معنوی خوراکی اخلاقی و ایمانی هیا هی وجدانی لوانه زور کسی بگیرفانی پرکا آو ریب داتاو کسی تر معیده تیرکا کسی تر جلو برگی بابکا بلام کمترین کسن لوانه کزر دخنه خنه سلویان توقیان لگلکن بسریانکن و سلامن لیکن دلیان خوشکن خلکینه دل مهم تره لگیرفان روح مهم تره لمعیده اما نگرن ترن خلق هي اوردات اولوانا چو کنه برچاو مادین بلا مسئله غم و هم و مسئله خفت و درد و ناخوشی و شتا معنی و شارا وکان مگه خلقی معنی زان و عرفان زان لمانا بزانه و تی بگا و شارا سری بکا دکتورکانی قالب و لش زورن بس دکتورکانی قلب بمعنی قلبی معنوی زور کم و لکم کم ترن ولو نشر نخوشکان زور با آسانی و ساده بچن بولای دکتوری لشولار بلام نفهمن بچن بولای دکتوری درون که درونی نخوشه عقلی نخوشه دل معنوی و روحی که نخوشه لدینداری پکی کوتو بیتفاقا معنویت روخاوه روحیتش کسی هنوه توشی نشوز بولا بوارم گرنگانکانه لوانه خوشی نفهمی بچه یا کسی نیو بلا که کتو نخوشی زردلی دل نخوشه عقل دل ناخل نخوشه برو بلای فلان عالم فلان زانا فلان مجلس واز لو دومینو قمار و نرگلوین وره با مالی خواه وره با ججن پیروزه جلی که جوان و ایماندارانه و فرشتانه لبرکه نخوی افامه نکسی شهید از بینه بسری او رزگاری کالم همو نهامتو بدبختی معنوی و روحیانه اما ارزانه اما کومال درس و عبرتی و هایتی آیا زور گرنگه بلان با کسی ابی کسی بیگینه و بیله کسانه کش لهم اذن واعیه یو گربن براسی قیمت بهای ام بها بالایانه بزانن ایم همو من قیمت دنیا ازانین پینای کس فیر من که هموی شایقی ازانه هموی شایرلی اخره هموی ازانه دکانداری که و برو و غرده و بازرگانی و ام شارو او شارو اچه با چین علی خلکی اوه مناله که کردی خومانه او پر دنیا اگر ره هموی شار ازای باو کشید نه زنه موبایل بکر بینه اوه پینای بس اوه گرنگا فیری که چون مسلمانانه اجی، انسانانه اجی، چون نبه بدرنده، چون فیری تریاک و مخدرات نبه، چون حیائی سرسپی و ریشسپی که باو کدائی که نبه، اما ایسا اوه که شکامن لوایه، ام تلفزیون و اعلام و لاینکان و سنتر و منترش گشتی خریکی افساد و تخریب زیاده ام ملت و ام گنج قرب سرانن، سوتمنی ام فساد و گندلیانه ام روفایه، لنا ام روفکانی شا سنتر ام روفکان لاوکان و گنجکان و کچکان و کرکان مانن، بوی مستوی علمی و شتباشه کن برو دعا وچه شتا پیش و چپلکانش برو پیش وچه انسان جاجان خوم سرنج ادم بوی اویشی بکورتی علم هر علین موچنی و بوجنی و خلق پارینی و خلق نکو نالیتی وای لهاتو برزو بو نزم بو عقار نما بازار دابزی بس که اچی تماشه ام مطعمانه اکیت ایوش لگه من سیر کن بزانوایان تماشه ام نرگل خانه و اسکان و بازار فلان و فلانه اکی حموی خلقی تی آیا حموشی اخوه حموشی اخوه تو ام خلق بیسل منه پاره نیو بس ایم راسیش پارش نیو اویشی هی نه علین یک دینار و قربر گرفان مانه لقاسه مانه ای خوین اما چی ام روحه ام تربیت سقط و زقوطه چونه به انسان اقتصادی نابه

0: دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هوکاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روزی یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شريك لك
1: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
0: دروج يكمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكرو يادي خواي تدا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموش تيجي قرتوا توا بلام لقيامة دا تنها بو إيمان دارانا
2: مالك يوم الدين
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید
2: اهدنا الصراط المستقیم
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما

که برنامه ریبازی اوانه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانه خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی پر از خوشویست در رادیو محراب وجوب است ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما وسط قرآن خیم محمد صدیق المنشایی جزء سی که به سرتای سورتی النبأ دست پیدا کرد با کوتاهی سورتی الناس کوتاهی پیدا

چینا شیرین جوان دنوینه لیره لم مملکتی محبوب ناسیه هر چینای تبردلان دل عجب مبتلای بول لم عالمی اوین هموشتی رنگی معشوقی گرتوا هموشتیک بچاویل که ملکوتی پیناس دکره لیره گچکیو بی بهایی بدی ناکره لیره هموشتیک بهوی بونی محبوب و گران قدره لیره وشک سالی بونی نیا لیره لم عالم باران لسای اوینی بی پایانو همودم لیزمدکا لیره ورز ورزی سوزی اوین لیره لم عالمی باطن دا هموشتیک لشوینی خوی دان راو ورو آزیز بمچا و عالم ببینه لم کلاو روشنی عشق و دنیا ببینه بکات جمیری محبوب ناسین خدا بو ساتی کش بو بدوینه چن شیرینه چن شیرینه محبوبیک لزندگی من ده بی لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دولو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توی حرف پیتی گردونی قال فالحق والحق اقول توی همو زندگی نک یک سات و نفس توی عشقی گر کامل بزانین و بدناسین ای همو علام و نشانو تجلی دنیریو هشتا ایم هجاری ناسینی توی ام همو علام و نشانو تجلی دنیری هشتا هجاری ناسینی توین دواجار سعدی گوتنی هر کدرین حلق نیست فارخ از این ماجراست فارخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبه که بابوتی نوری پر عشق کاسی دل آودانه درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صداو گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاوگی جیانو و تواناو گوهری بون إن الله فالق الحب والنوى دي إيهمش بجينا وإلهي خوش بحالي واني إحيات كردنوو بينايت ببخشين يك بارچ بنوري جمال الدبين المؤمن ينظر بنور الله شيرين ترلا وچي خدا ببند وابستكاني خوي دلي إني أنا الله أي هاوار لو ساتي محبوب ديتا قتنو بيد دلي او منم خوش بحالی او کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر دادنوشه چند جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعنایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو و حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلند گوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب من که نصیب من

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش ناردنی تورات پیان بله دا ایوات تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون
0: جایی تر دوی اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هل بستید آ اوانه هر ستم کارن.

ای پیغمبر پیان بله خدای گور لهمو فرمایش تکانی در راستی فرموا کواتا شوینی آینو برنامه ابراهیم بکون کپاکو درستو فرمان بردارو او هرجیز لمشریکو هاول گران نبوا.

براستی یکم خانه و مال و منزلگه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لمکه دایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان.

0: الكافرين
1: أي أواني باورتان هناوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که اکتبی آسمانیان پیدراوا دوای اوی که ایو باورتان هنوا دتان جرن و سر ربازی کفرو بباوری
0: و کیف

جای و چون کافر دبن لکاتک دا که آیت کانی خدا تان بسر داد خوندره تو او پیغمبر کی لناو تان دایا جا اوی پش با خدا ببستی تو پی رویلا برنامه کی بکاد او براستی بوره گور ربازش راست درست هدایت دراوا.

ای اوانی باورتان هنوا لخدا بترسنو پارس کاربن بشه وی چوا کشایستی او ذاتیو همیشه پابندو دامزراوبن لسر اسلامتی بو اوی هر کاتیگ مردن با ایمانو اسلامتی نبید نمرن.

هول بدن هر هموتان بتوندی دست بگرن با آینی خدا و پرتو بلاو مبن یادی ناز و نعمتی خدا بکن ول سرتان چون که کاتی خوی دشمنی یک تربون او بود لکان تانی به هوی نعمتی اسلام و پی وسکرد بیک و همو بون برای یک تر هر وها او کاتا اول سر لواری تاله چی آگر وستابونو خریق بو بکون ناوی بلام خدا برحمو مهربانی خوی لو آگر رزگاری کردن آبو شوی خدا آیتکانی خویتان بو روندکاتا و بو اوی هدایت ور بگرن.

پیوستر ایوا امتک پیگ بید یا خود با هموتان امتک بن کبانگواز بکن بو خیرو چاکا فرمان بدن به همو کارشی باو درست قدغی همونا درستیک بکن آوانا هر سر فرازن.

نکن وکو او کسان بن کنا کوچو دو برچان لناو دا برپابو لیکتر دابران دوای اوی او همو بلگو نشان رونان بو هاتبو کسر کوتن لیک ریزی دایا اوانا سزای چی گورو سخت چاور ریانا.

روجک دیت رخسارانک سپید ابنو رخسارانک رش هل دگرن جا اوانی که رخساران رش هل گر را و پیانده اوترید باشا او ایو پاش ایمانداری پشیمان بونه و ربازی کفرتان گرتبر دبچه جن سزا و آزار به های کافر بونتانوا.

0: هرگیز ناتوانن زیان لبیرو باورتان بدن مگر آزاری چی کمو اگر بجنگن دشتان پشتان لی حل دکنو حل دین لو دواش سرکوتو نابن
1: ضربت

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: جولکا زلیلی و رسوایان بو بریار دراوه لحر چوی زیجیر بن مگر لسای آینی خدا بحوینه و ظلمیان لیا نکرد کاتگ اسلام فرمان روابید یان بخو حلواسین بخلچی دا بو یار متیدانیان یا پشت گرتنیان لو سردمانه دا که اسلام فرمان رواب و با آسودهی جیاون هر چندل لجیروه هر خریچی پیلان جران بون آوانا شایسته خشم و قینی خدا بونو زلیلی و خجالتی بشیانه چونکه اوانا بروایا نیه با آیت کانی خداو پیغمبرانش بنا حق دکوجن ام یاخیبونو سرشوریان به هوی سرپیتی و گناه باریان ویا اوانا همیشه لسنور دردتونو دردتون.

اوان ایمان و باوریان به خدا و بر روشی دوایی هیو فرمان دادن بچاکو قدغی خراپ دکنو بپلو تالو کن بو انجام دانی همو خیر و چاکیک بگو من اوانا لریزی چاک کار و چاک خوازان دان او ایمان دارانا هر چاکیک انجام بدن بفیرو ناچید خداش زانایا بپارس کار و دین داران.

0: براستی اوانی کافرن هرجیز مالو من دالیان فریایان ناکویتو لدست خشمو قینی خدا رزگاریان نابت اوان نشتجی ناو دوزخنو تیدا جیانی همیشهی دبن سر
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرم

0: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: أي أواني باورتان هناوا بكساني جي ترد زغل خوتان متمانا مكنو نهني خوتان لايان مدرچينن چون که اوان کول نادن لدروس کردنی تنگانو جیرو گرفتو ناخوشی بوتن. آواتیان اویا دوچاری آزارو چیشه ببن. با آشکرا رقو چینه لدمو دویان دا دیارا. اوی لسینه انده شار دویانتوا زور گورتر لوی که دری دخن. بیگو من ایما نشانو بلگمان با دیاری کردون تا دوست لدجمن جیاب کنوا. اگر عقلو جیریتان بخنه کار.

0: آگادار بن. ایوه اوانتان خوش دوید، بلام اوان ایوهان خوش ناویتو، باورتان به همو کتب آسمانیکانیش هیا، بلام اوان باوریان به محمد و به قرآن نیا. کاتی چیش پیتان دگن دلین، ایمه ایمان دارین، بلام کاتیک بطن هادبن، پنجه خویان دگزن، اوان در رق استورو داخل دلن. پیان بله دک بمرن لداخا، براستی خدا خوی زانای باوی که لدلو درونو سینکان دا حشار دراوو چاکتان دناسید.
1: این تمسسکم حسنتون تسؤهم و این تصبکم

0: اگر چاک یکتان توش بو یا خیرک رویتی کردن اوان پی غمبار دبنو پیان نخوشا خو اگر بلاو نخوش یکتان بو پیش بید اوان پی دلخوش دبن جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن پیلان و تلکی اوانا هیچ زیان یکتان پی نگیند چون که براستی خدا دوری پیلان و پیلانیانی داو و آگایا به همو کارو کرده و نخشه چین
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: لروا قرآن لغزاي أحد دادويت يادي إيمان داران بخروا كاتك بياني زول مال درچويت شويني جنگت بو إيمان داران دياري كرت تير اندازاني لسر گردك دامز راندو فرموي پيان اما سر كوتوبوين ياش كست من هنا اوا شويني خوتان بجمهلنو شويني تريشي بو اواني تر دياري كرت خدای گورش بی سره با گفتارتان زانایا با بیرو باتونتان.

0: اوسا خریق بو دو دستا لئوا پشیمان ببنو و لنیوی ری بگرنو بلام خدا یارو یاوریان بو دل یعنی دامزران لسر فرمان برداری دبا ایمان داران هر پشت بخ خدا ببستن
1: ولقد نصركم الله ببدر وانتم ادله فاتقوا الله لعلكم تشكرون
0: بگمان خدا لغزای بدر دا سرکوتوی کردن هرچند ایوا لجمار و چک دا لاوازو کم بون دی کواتا لخدا بترسن بو اوی سپاس گزار بن

0: یادیان بهنا کاتیک به ایمان داران داود آیا اوان ده بزنیه که پروردگارتان به 3000 فریشته کمکتان بکاتو دایان بزینید؟
1: بله.

0: بله اگر خورا گربن و پارس کاربن هر استادین بولاتان و پروردگارتان 5000 فرشتی نشان دارتان بو روانه دکات بو اوی کوم چیتان بکن
1: و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم
0: جا او هاوکاری فرشتان للاعن خداوا تنها مجدیگ بو ایوا تا دلکانتان پی دامز راو تر بید اجیناس سرکوتن تنها للاعن خدای بالا دستو داناویو هر او دی بخشید.

0: او یاری دی فرشتان لبر او بو کلایگ لهزی کافران دابرد تا سر کتو نابوتیان بکاتو او سب بنا امیدی و خجالتی و بگرنوا
1: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فإنهم ظالمون
0: بگمان تو هیچ شتیکت لکارو باری بندکانت بدزنیا بلکو هموشت بدست خدا خویتی اگر توبو پشیمانیان لیور بگرید یا سزاو آزاریان بداد سربستا چون که اوانستم کارن
1: وللله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا خدای گور خاونیانا لهر کس بیاید خوش دوید تو چاو پوشی زوره هر کسیش شایسته سزا بید سزای داد خدای گورش لی خوش بو مهربانه.

0: المتقين
1: بپلبنو پیش برچب کن تا دگن لی خوش بونی پروردگارتانو بهشت کپانا یکی آسمان کانو زوی گرتو توا آما دکره و بو پارس کاران

اوانی لخوشی و ناخوشی دا لهرزانی و گرانی دا مال و سامانیان دبخشن رقو کینه خویان دخون و خوگرن لخلچی خوش دبنو لیبردن خدای مهربانیش چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

اوانشی که تاوانیان گناهیک انجام دادن یا خود ستم لخویان دکن دوائی بخویان دادن و سزای خدا دیت و یادیان او سا داوائی لی خوش بون دکن جا چه هیا که لگناهان خوش ببید جگه لخدا هر وها لسر گناهو تاوانیان بردوام نابن لکاتیک دا دزانن او تاوانا.

اوانه پاداشان لی خوشبون و لی بردن للاین پروردگار یانوا لگل باخه کانی بهجدا کچندان روبار بجر درختو ببردم کشک کانیان دا درواتو جانی همیشهی تعداد بنسر ام بهره پاداشتی زورتا چی کوشش کارانا چون که دوائی توبکیان لحولو کوششی بدست هنانی رزامندی خدا دادبن.

0: براستی پیش ایوا چندان یاسا و برنامه تی پریوا للاین خدا و کسر انجام ایماندارانی سرخستو و کافرانی لناو بردوا دا ایوش بزوی دا بگرن و تماشا بکنو انجا سرنج بدنو ورد ببنوا بزانن سرنجامی اوانت چون بوا که برنامه پیغمبرانی خدایان بدروزانی وا
1: هادا بیان للناس و هدا و موعظت للمتقین
0: امی که باز کرا بیان نامو رون کردنوی بو خلچی بگشتیو رن مو بخشو آموشگاریشا بو پارسکاران بتای بتی
1: ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
0: أي إيمان داران كل مدن وسارد مبنى وخفض مخون تنكا هر اي وسر بزو سر فراز وسر كوتو ترن اگر إيمان داري تشاكو راستو دروز بن

0: اگر زامو سختی و ناخوشیک لزنجی احد داتوشی ایو هاتوا او خلکش لزنجی بدر داتوشی همان زامو سختی و ناخوشی هاتن اما او روشگارانه دست و دست پیدکین لناو خلچی دا تا لجهانی واقعیش دا اوانی باوریان هنوا خدا دریان بخاتو هندیکتان بکات بشایتو بپلی شهیدی بگن بیگمان خدا استمکارانی خوش ناوید
1: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
0: بیگمان خدای پروردگار تاقی کرنوا پیش دهیند تا اوانی ایمان دارن پاکو بیگردیان بکات كافرانيش نابوتو الرسواب كات.
1: أم حسبت

یانوا گمانتان ده برد هروا به آسانی دست نبهشتوا که هشتا خدا لجهانی واقع دا دریشی نخستوا کامتان هولو کوش شو جهادی کردوا کامتان خورا گرو آرام گربوا.

لراستی دا ایو آواتی مردن تان دخواست پیش اوی پی بگن دا تانود کی جنگ دبید تا شهید ببین خو لراستی دا مرگ تان بچاوی خوتان بینی لکاتک دا ایو چاوروانی مرگ بون.

هیچ کسی چیز نامرد مگر به وستی خدا نبید. لکاتو وقتی دیاری کرودا، امش خوی هندره که با ایماندار کلمرگ نترسید. جا اوی پاداشتی دنیای دوید هنده چی پیدا بخشین، اوشی پاداشتی قیامتی دوید هنده چی پیدا بخشین. لده هاتوی چی نزیکیش دا پاداشتی سپاسگزاران دادینوا.

چندها پیغمبر هبون که خدا ناسو پیوچاکانی زور لگلی دابون و دش با دجمنان جنگاون. جا اوانا هیچ کات سستی و بیزاری و بیتاقتی روی تیا نکردون به هوی اوی که توشیان هاتوا لپیناو ریبازی خدا دا. لاوازو بهیزو سر شورش نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خور را گرانه خوش دوید.

0: الكافرين
1: او كاتا گفتاریان تنها اما بو كوتيانا پروردگارا لگناه هلکان مان ببورو لزیاد روی کاروبار مان خوش ببا دامز رو مان بکا سر مان بخبسر ام گربه با ورده
0: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين
1: او سائیتر خدا پاداش دنیای پی بخشین بسر کوتنو پایداری پاداشتی چاچی قیامتشی بوم سوگر کردنو خدا او چاک کارانی خوش دوید.

0: خاسرين
1: أي أواني باورتان هناوا اگر ملکت و جوریالی آوان ابن کافر و بیادینن، آوا برود وادتان جرن وو پاش گستان دکن وو لدین ورتان دجرن، او سایتر بدور راوی دگرین وو.
0: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
1: دل نیابن که خوان ناسان یارو یاوری ایوانین، بلکو خدا یارو یاورتانا، بیگمان او ذاتا چاکترین پشتیوانو یاری ددرتانا.

0: ای گروه ایمانداران دل نیابن کلمو دوا ایما ترسو بیم فرد دین دلی اوانی کبی باورن بهوی اوی شریکو ها والیان بو خدا بر یارداوا بی اوی خدا هیچ ده صلاته چی پیدابن بو دانانی ها والگری اوانا سرنجامی گرانویان آگری دوزخا کتن ناخوشو خراپا جیگی استمکاران
1: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

ایتر او بو کبجیر هاتنو کشان و شپر زو پرتو بلاو بون خوتان هل دجرا بچیوی احدو دورو بریداو آورتان لکست نددائیوا لکاتک دا پیغمبریش بدواتان دا بانجی دکردن للاکی تروا ای بندکانی خدا بگرن و رامکن جا او بو ایوا خمو خفتان کرده دلی پیغمبروا بنا فرمانی تان خدای گورش خمو پجاری کرده دلی ایووا بدنگو باسی بریندار بونی پیغمبرو شهید بونی تاوکو خفت نخون بو اویل دستان چوو اوشکا خدا توشی کردونو بسری هنان خداش آگا دارا لو کارو کردوانی که انجامی ددن.

0: بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: پاشان دوای او غمو پجاریا آرامی و همنی بسرده دا بزاندن که و نوزیگ بو دسته اکتانی دا گرت بو. دسته چی تریش براستی خمی خویان بو. گمانی نار روایان دبرد بخدای گورا با گمانی نفامانا. دانوود آیا ایما لم کارده لبدست هنانی سرکوتن هیچ شتیک من هیا؟ او پشتیوانی که خدا بالینی پیدا بوین بو نهاد. ای محمد پیان بله بیگمان هموش تیک بدست خدایا اوانا هندیک شد دشار نو لدرونی خویاندو بو توی در ناخن. هر وها دلین اگر بلینی سرکوتن راز بوایا ایما شتیک من بدست بوایا آلی ردا ندکوش رین. پیان بله اگر لمالی خوشتان دابونایا اوانی کبر یار بکجرانایا دبوا هر وان بسر بهاتایو لشوینی کجرانیان دا راکشانایا. بگمان خدا امشتانتان بسر دهیند تا اویل درون تان دا هیا تاقی بکاتو و چیلد لکان تان دا هیا خاوینی بکاتو و حقیقتی در بخاد. او خدایش زانای بوی کال ناخی سینکان دا حشار دراوا.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا سرکوتن تان پی ببخشید او هیچ کس نتواند سرکوید بسر تان ده. خو اگر پشتان بر بداد او چه دوای او کمکتان بکاتو سرتان بخاد. دبا اوانی ایمان دارن هر پشت بخ خدا ببستن.

سوین بیت بیگمان خدا منتی ناوت سر ایمان داران کاتیک پیغمبری چی بور روانه کردون لخویان آیتکانی اویان بسر دا دخوینه توا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هروها فیری قرآنو داناییان دکات براستی پیشتر لا گمرای چی آشکرادا روچو بون.

0: آیا کاتیک بلاو ناخوشیکتان توش هاد لزنجی احد دا بودلن اما چی بو بوامان بسر هاد لچوه و اما من بو هاد ای بولیا تان چو خو لزنجی بدر دا براستی ایوا دو اوندتان بوان کرد انجا پیان بله او بلای للاین خوتان و توشتان هاد کاتیک نافرمانی پیغمبرتان کردو تماعی دنیا لدرون تان دا جولا براستی خدا دا صلاتی بسر هموشتیک دا هیا بنده چاککانیشی کاتیک حلب کن توشی بلایان دکات
1: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
0: اوشی کاتوشتان بو لروجی بیگیشتنی هر دو اردوکا لزنجی احد دا او بفرمانو ویستی خدا بو تا ایمانی باورداران دربخات
1: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم

0: و دور ریونا لباری دور وکانیش در بخاد کاتک پیان وترا ورن بجنگن لپیناوی خدا دا یان هیز نبید برگری لخوتانو مالو من دالتان بکن و تیان اگر بمان زانیای شر و جنگ برپاده بید او شوینتان دکوتینو دا جنگاین اوانا او روجل لکفر و نزیگترن تال ایمان بدم یان شتیک دلن کل دلو درونیان دان نیا خداش زانايا بوي كذا يشار نوا
1: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
0: اواني بوي دانشنو نتون بو جنگ ببراكاني خوان ينوت اگر اوانا واتا شهيدان بقسي ايمان بكردايا ندكوشران اي پیغمبر پیان بله دی کواتم مردن لخوتان دور بخنوا اگر راز دکن.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: زور دل خوش و شادمانن بو بخششو زیاده فضلی که خدا پی بخشیون مجدش دادن بوانی هشتا بوان نگیشتونو شهید نبون که بگمان هیچ ترسو بیمیچیان لسر نیا هیچ غمو پجاره اکتان بو پیش ناید لبزه هشتنی دنیا